Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada pendengar yang dihormati sekalian. Inilah Radio Brunei Harmon FM bagi daerah Brunei Muara dan Temburung. Siaran ini dipancarkan menerusi FM 94.1 bagi daerah Belait dan Tutong pula disiarkan menerusi FM 97.7 bagi penuan kita hari ini Rabu 8 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 24 Jun 2026 Masihi. Yenuha menemani di sini di ruangan sesegar harmoni di segmen ucapan tahniah dan selamat ulang tahun bagi yang ingin menghantarkan, mengongsikan ucapan-ucapannya dan juga ingin merakamkan ucapannya, sila bersedia dengan lap rakam masing-masing ya. Bis kita boleh menghantarkan ke telah WhatsApp harmoni 8333941. Ya, saya kongsikan susunan rancangan bagi edisinya hari ini.

Ya, dah mendengarkan Arwana FM. Nuha masih menemani di sini. Sekarang disampaikan panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara kita, negara Brunei Darussalam. Untuk hari ini, Rabu 8 Muharram 1448 Hijrah, bersamaan 24 Jun 2026 Masihi. Bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, masuk waktu Fardu Zuhur 12.24 minit tengah hari, Alsar 3.50 petang, Maghrib 6.35 petang, Aisyah 7.51 malam, Subuh esok bagi daerah Brunei Muara dan Temburong 4.46 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.11 minit pagi esok. Manakala bagi daerah Tutong pula masuk waktu Fardu Zuhur 12.25 minit tengah hari, Alsar 3.51 petang, Maghrib 6.36 petang, Isya 7.52 malam, Subuh esok bagi daerah Tutong 4.47 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.12 minit pagi esok. Seterusnya bagi daerah Belait pula masuk waktu Fardu Zuhur 12.27 minit tengah hari, masuk waktu Asar 3.53 minit petang, Maghrib 6.38 petang, Isya 7.54 malam, Subuh esok bagi daerah Belait 4.49 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.14 minit pagi esok. Demikian disampaikan panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara kita, negara Brunei Darussalam. Sama-sama kita mendoakan segala amal ibadah kita yang kita lakukan sepanjang hari ini diterima oleh Allah. Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.